Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis de ikke blir enige, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble I en laserkontroll målt til 183 km I timen på Bøstad I Vestvågøy I Nordland, og nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har I natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen I Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det innledet etterforskning og at vittner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: I dag blir det skya. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme en og annen regnbyge innimellom. Vi får 21 grader på det varmeste.
4: Du hører NFM. NFM en del av Medius romstartsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørn Lo Velde.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

sáng.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det er Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble i en laserkontroll målt til 183 km i timen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland, og er nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har i natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen i Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det er innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme en og annen regnbyge innimellom. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM Jazz.
0: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: torsdag den 13. august har vi I dag. Riktig god morgen. Takk for at det ikke fredag. Det hadde vært fredag den 13.
1: Oh.
0: Ja da. Men hvem har bursdag I dag?
1: Emilia Slotnicka har bursdag I dag. Hun å finne på midtbanen hos MFK Kvinner. Blir 20 år I dag. Maiken Kaspersen Falla, tidligere Sprint S for Norge, blir 36. Vi har Mø, artisten fra Danmark, som blir 38 år I dag. James Morrison, han soulsanger. Sang blant annet You Give Me Something. Han blir 42. Vi har Mika som sang Grace Kelly som blir 43 og så det Debbie Mazar som spilte Shona I Entourage blant annet. Det var også Ray I Goodfellas og hun blir 62.

0: strømbrudd i en nyhetsstudio her tidligere I morges, og det ødela litt rytmen, kan du si, men vi har nok klart å finne frem til det vi skal allikevel. Når vi kommer til nyhetene, vi skal høre om meklingen I flyoppgjøret, og der det altså ikke løsning. Det kan bety streik fra I dag. Vi hører om PST som advarer om nettpropaganda. Ja, og så det et nytt skolefag som trolig kommer til neste år. Det heter krigsberedskap.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett skyet eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme gjennom en regnbyge utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser du til at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Håper du har en fin start på denne torsdagen. Torsdag, snart fredag, snart helg og så videre. Vi har den 13. august I dag, og på dagens dato I 1905, da var det folkeavstemning om, ja, skal vi være I union med Sverige fremdeles, eller skal vi løsrive oss og stå på egne bein?
1: Da hadde vi lyst til å stå på egne bein.
0: Vi hadde det, og sånn ble det. Og hvis du vil vite resultatet av avstemningen, så var det sånn at 368.208 menn, det var bare menn som stemte dem.
1: Ja.
0: De stemte ja, vi skal løsrive oss. Og så var det 184 som stemte nei, like Sverige. Synes ja. Det kjekk. Ja. Et klart flertall der altså. Astrid Lindgrens første bok om Pippi Langstrømpe, utgitt på dagens dato I 1945. På dagens dato I 1961 var det den østtyske regjeringen som begynte byggingen av en såkalt antifascistisk beskyttelsesmur.
1: Ja, Berlinmuren.
0: Senere kjent som Berlinmuren.
1: Ja.
0: Så skal vi innom år 2000, da en undersøkelse hevde at par som var samboende, men ikke gift, hadde større sjanse for å lide under utroskap og følte seg mer stresset og mindre trygg I forholdet sitt.
1: Gifta.
0: På dagens dato I 1991 da var det Prevention Magazine som publiserte en undersøkelse gjort ved universitetet I Utah, som sa at milkshake kan ødelegge menns sexliv.
1: Og da røyk milkshake-salget.
0: Og så kom
1: My milkshake brings all the boys to the yard.
0: Noen år etterpå bare, yay! Annen type milkshake det.
1: Ja, det var vel det.

0: Er det noen merkedager som verdt å merke seg?
1: Det den internasjonale dagen for kjevhente I dag, faktisk. Nå var jo Øyvind Trilliner innom for noen uker siden og snakket om nettopp dette her med høyre- og venstrehåndsdominans, så det har vi jo lært masse om. Og det jo en del kjente folk som kjevhente. Justin Bieber, Matt Groening, han som laget The Simpsons, Paul McCartney og Angelina Jolie, bare for å nevne noen. Vi kan ta med Prosecco-dagen som I dag. Da det et glass med bobler I som kan være greit å ha. Kanskje til, som dessert etter middag. Jeg vet ikke. Litt Prosecco her. I hvert fall så det muligheten til å skåle med et glass bobler I dag.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av
3: 1FM
4: Fagmøbler Molde Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning Fagmøbler Molde Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hipp hipp hurra og gratulerer med navndagen til
1: Annie, Anine og Ann.
0: Dagens sitat har ukjent opphav. Når du fokuserer på problemene dine, vil du bare få flere problem. Når du fokuserer på mulighetene, vil du bare få flere muligheter.
1: Vet ikke, det høres ut som en fordel å fokusere på mulighetene.
0: Det vel det sitatet prøver å si da.
1: Ja.
0: Mansplaining, har du hørt om det?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kommunale veier i Molde er i dårlig stand, men det blir ikke noe ny asfalt i høst. Kommunen har fått melding om blant annet djupe hjulspor, sprekker og hull i veien. Det skal også ha oppstått farlige situasjoner på grunn av dårlig veibane. Kommunen har ikke satt av penger til asfaltering. Pengene i stedet for prioritert blant annet skole, helse og omsorg. Kommunen lager nå en plan for hvilke veier som bør tas først dersom det skulle komme noe penger i neste budsjett. Kjell Inge Røkkes investeringsselskap har kjøpt det tidligere sykehusområdet på Lundavang i Molde. Helse Møre og Romsdal sier at det ble kjent med interessen i andre halvdel av juli. Det formelle budet kom 27. juli, og avtalen ble godkjent 4 dager senere. Salgssummen foreløpig ikke kjent. Molde-ordfører Trygve Grydland glad for salget. Han mener det positivt at området får en eier som kan utvikle det videre. Kommunen vil nå gå i dialog med den nye eieren, blant annet om muligheten for helsehus på Lundavang. Og en 9 år gammel katt fra Damveien i Molde har blitt et kjent syn langt inn i Moldemarka. Katten som går under navnet Storlia Pusen blir ofte sett ved Storlia, Varden, Skihytta og Høgnakken. Flere turgåere har trodd at den har gått seg bort, men eieren sier at katten bare er svært glad i lange turer. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no.
2: I dag blir det stort sett skyet, eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme gjennom en regnbyge utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det torsdag I dag. Torsdag har pleid å vært reis I dag I frokostshowet. Skulle ikke vi tatt en liten tur ut I verden da?
1: Ja, hele veien fra verden til verden sen, eller?
0: For eksempel, for å sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring.
1: Ja, jeg synes vi skal gjøre det.
0: Med Spotify-lista som referanse.
1: Den god.
0: Ja, da drar vi av og går ganske snart. Heng med.

0: Vel produsert I alle fall.
1: Absolutt.
0: Og det var ukas tur fra verden til verdensende.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka går mot ni, snart på tide med en nyhetsoversikt, Endre. Der har du full oversikt.
1: Ja, full oversikt. For det blir kanskje litt voldsomt å påstå, men jeg har en kvalitativt meget god oversikt I hvert fall over hva som foregår. Og alle øynene nå rettet mot Riksmeklerens kontor. Hva skjer I forhold til flyoppgjøret? Her det jo både parat og handel og kontor som forhandler med NHO. Så hvor det ender, det ikke godt å si. De I alle fall på overtid, så mye vet vi, og vi har en liten oppdatering på det. Vi skal I tillegg innom flere andre saker, blant annet litt omkring Arendalsuka.
2: They call me Mr. Tibbs.

0: er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligaen I fotball I dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag blir det stort sett skyet, eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme igjennom en regnbyge utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Everything.

0: Klokka passert 8, det vel på tide å se litt på overskriftene akkurat nå. Vi starter med vår egen romstartsbustikke. Her ryk førekortet, står det helt øverst. Noen som tatt I 126 km I timen på Hjelset.
1: Oi!
0: Ja, det en sak fra Snap-kontoen til politiet ser det ut til her, der fotoet fra. Og der skriver politiet at det gikk litt fort for noen på Hjelsetrag. En fører ble målt I 126 km I timen I 90-sona. Over grensa for beslag og måtte gi fra seg førerkortet.
1: For dårlig?
0: Ja, så det noe 90-sone og fin vei. Altså, det 90-sone, det ikke 126-sone.
1: Nei da.
0: Nei, det ikke. Vi går til VG. Det nytt for oss, står det et sitat på en sak om Jonas Gahr Støre. Og Støre sier at Fremskrittspartiet har tatt over Høyres posisjon, og at det det som nytt for dem da. Og han har en plan for neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre. For Støre mener at FRP Arbeiderpartiets hovedmotstander, der de tidligere har konkurrert med Høyre.
1: Ja.
0: Så til Dagblad. Missbrukt I kokainsalg, står det, og det står det under et bilde av Erling Braut Haaland. For Haalands ansikt dukket opp på rundt 370 kokainpakker etter et stort beslag I Ecuador.
1: En del av de fotballgutta har jo vært med på å promotere Bama I det siste. Men det var jo et kjempebeslag på Bama også for et par år tilbake.
0: Ja, det kom I noen banankasser, ja.
1: Ja.
0: Kanskje derfor, tror du
1: det? Bare videreføring av det.
0: Jeg tror ikke det. Det står også om Durek Verrett, som kaller kongen og dronninga for mamma og pappa.
1: Ja. Ja, det vel kanskje det minst slående overraskende han kunne komme med. Vi har blitt mer overrasket over ting Durek Verrett har sagt tidligere. Ja.
0: Og for Dagblad så forklarer Verrett hvorfor han har valgt å bruke nettopp disse betegnelsene på svigerforeldrene, og forklaringen langt fra tilfeldig. Verrett forklarer at han alltid har kalt dem mamma og pappa og viser til afrikansk tradisjon. I afrikansk tradisjon så blir partnerens foreldre også din mamma og pappa når det blir en del av familien, sier han. Understreker at betegnelsen først og fremst en måte å uttrykke kjærlighet, nærhet og respekt for svigerforeldrene på.

0: I går var det solformørkelse, og det mange som påstår at vi ikke kunne se solformørkelsen her I Molde, men jeg mener at det feil. Vi hadde solformørkelse her I går også, og vi har det for så vidt også I dag. Det bare at Fortsatt. Det skyene som tar jobben ja. I stedet for månen, og dette et fenomen som vi kjenner svært godt til, og som vi ikke trenger å ta bilde av.
1: Vi har hatt solformørkelse hele sommer nesten.
0: Det har vi.
1: Ja.
0: Så dette ikke noe nytt for oss.
1: Men det tok ikke lang tid før memes hadde dukket opp på sosiale medier da, angående den der solformørkelsen I går, for det var jo veldig mange som ikke fikk med seg solformørkelsen, så det var sånn, det dukket opp memes både I den ene og den andre inboxen og kanalen I går, blant annet en med en katt som hadde en sånn solstråle rundt hodet, og så kom det liksom en katt med en sånn svart måne rundt hodet, som på en måte ble løftet foran sola. Den faktiske solformørkelsen, sånn den så ut, stod det.
0: Fantastisk.
1: Ja, det var nydelig.
0: Neida, vi trenger ikke solformørkelsesbriller I Molde, vet du. Vi trenger skyformørkelsesbriller vi.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
3: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal ut og reise litt, Anna. I alle fall sånn skal vi tenke det, at vi skal det.
1: Den store reisedagen I dag.
0: Ja, du har kjøpt billett fra Oslo til Helsinki, pakket kofferten, gjør det klar, få den frem, legge til personpass og alt sammen, og kanskje betalt litt ekstra for å få sitte ved vinduet og sånne ting.
1: Ja.
0: Og så viser det seg at det en annen fyr som bare går ombord uten billett, har ikke betalt en krone. Det skjedde på Oslo Lufthavn Gardermoen I går. Det var en mann I 20-årene som først klarte å komme seg gjennom slusa til sikkerhetskontrollen ved å gå tett bak en annen reisende. Omtrent akkurat sånn du pleier å gjøre når det koster penger å gå inn på toalettet, vet du?
1: Ja, det da...
0: Da snikker henne, du bare inn ja. Den som har betalt for henne.
1: Eller når noen på vei ut. Det ja, går også an.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Men han kom seg ikke bare forbi sikkerhetskontrollen, nei da. Han kom seg også inn på flyet uten gyldig billett.
1: Og det jo sånn som kanskje mulig på Gardermoen. Jeg ser for meg at det hadde vært plent umulig her.
0: Hvorfor det?
1: Nei, altså sånn, på Gardermoen det jo mye folk, ikke sant? Folk står tett I tett og sånn. Jeg føler ikke den borte på, på Årø, altså.
0: Gjør ikke det?
1: Nei, aldri opplevd at det blir silly tønnetilstander her.
0: Nei, så du tenker at du hadde reagert kraftig hvis du hadde fått noen som gikk tett inn på det?
1: Jeg hadde reagert kraftig, men jeg nok ikke alene om det, tror jeg. Nei. Altså sånn, Det en intim zone her I området, ja. Har jeg merket meg.
0: Sikkerheten på Molde Lufthavn Årø bedre enn på Gardermoen, det du prøver å si?
1: Ja, så sånn. Det
0: I hvert fall på denne måten.
1: Ja, jeg tror folk hadde reagert.
0: Men så jo spørsmålet da, kom han seg til Helsinki denne fyren? Svaret nei, han jo ikke det. Han ble jo oppdaget mens flyet fremdeles stod på bakken, og ifølge Norwegian så sier han at deres interne rutiner... ville avslørt han før, han før flyet tok av.
1: Ok.
0: Ja. Så han kom seg ikke fram.
1: Ja, fordi de har jo antall passasjerer med billett, og så driver de jo og teller folk når de driver og spasserer gangelands der.
0: Gangelands, ja.
1: Gangelands,
0: ja. De bruker å gjøre det. Det gjør de hver gang før flyet skal ta av.

Flere kommunale veier I Molde I dårlig forfatning, men kommunen har ikke satt av penger til asfaltering. Hør mer om det I lokalnyhetene som kommer ganske snart her I frokostshowet.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kommunale veier i Molde i dårlig stand, men det blir ikke noe ny asfalt i høst. Kommunen har fått melding om blant annet djupe hjulspor, sprekker og hull i veien. Det skal også ha oppstått farlige situasjoner på grunn av dårlig veibane. Kommunen har ikke satt av penger til asfaltering. Pengene i stedet for prioritert blant annet skole, helse og omsorg. Kommunen lager nå en plan for hvilke veier som bør tas først dersom det skulle komme noe penger i neste budsjett. Kjell Inge Røkkes investeringsselskap har kjøpt det tidligere sykehusområdet på Lundavang i Molde. Helse Møre og Romsdal sier at det ble kjent med interessen i andre halvdel av juli. Det formelle budet kom 27. juli, og avtalen ble godkjent 4 dager senere. Salgssummen foreløpig ikke kjent. Molde-ordfører Trygve Grydland glad for salget. Han mener det positivt at området får en eier som kan utvikle det videre. Kommunen vil nå gå i dialog med den nye eieren, blant annet om muligheten for helsehus på Lundavang. Og en 9 år gammel katt fra Damveien i Molde har blitt et kjent syn langt inn i Moldemarka. Katten som går under navnet Storlia Pusen blir ofte sett ved Storlia, Varden, Skihytta og Høgnakken. Flere turgåere har trodd at den har gått seg bort, men eieren sier at katten bare er svært glad i lange turer. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no.
2: I dag blir det stort sett skyet, eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme igjen en regnbyge utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Temperaturen på vei oppover, men vi har ikke kommet så veldig langt enda. Vi skal enda lenger enn 14 grader. Vi skal opp på
1: 21 skal det komme I løpet av dagen.
0: Det jo sommer.
1: Wow, det nydelig.
0: Ja. Og så skal det ikke være fullt så mye regn I dag som det så ut som tidligere I uka når vi kikket på torsdagen.
1: Absolutt ikke. Nå ser det ut at regnet som stort sett har samlet seg til fredagen, altså I morgen.
0: Det greit det, men vi får 18 grader I morgen som ikke så aller verste heller, men litt mer enn hva vi skal ha I dag. Langtidsvarslet byr ellers på regn om natta og kvelden ser det litt opphold på dag, og det jo greit.
1: Jeg synes det fint, ja.
0: Helga byr på 15-16 grader på det meste, og så begynner jo skolen på mandag da, for alle.
1: Ja, og da kommer finværet. Ish.
0: Ja, mest ish.
1: Ja.
0: Litt delvis skyet på ettermiddagen på mandag, 15 grader på det varmeste, eller så ligger det på 16 grader for resten av uka omtrent, og litt sånn gløtt av sol, men stort sett oppholdsvær I alle fall.
1: Ja, det synes jeg, det fortjener vi nå. Det har vært mye regn.
0: De har satt skolestart på mandag, ja, men høyskolen I Molde, de allerede I gang, og Ulvil har vært ute og snakket med noen studenter om hva forventninger de har, og hva de visste om Molde før de tok turen hit. Det skal du høre snart.
2: NFMs wake-up call.
0: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Jazz setter stemningen.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Studentene ved Høgskolen I Molde på plass. Mange nye ansikt I byen, men ja, hva syns de om byen? Hva forventninger har de til studieåret? Ulvil har vært ute på gata og snakket med studentene.
1: Jeg syns det virket veldig fint der og hørte veldig mye bra om studiestedet her, så jeg ville hit.
2: Ja.
1: Jeg kommer fra Gudbrandsdalen.
2: Jeg kommer fra Ørstapsund, hva
1: Hva dere skal studere? Sykepleier.
3: Molde.
4: Ja, jeg fra Bu.
5: Jeg fra Eide.
6: Jeg skal ha sånn ett års studium I IT.
7: Ja, jeg skal vernepleier bachelor da.
8: Ja, vernepleier bachelor, ja.
9: Nei, jeg tror det blir bra. Jeg synes jeg har positivt inntrykk til Molde da. Vokste opp her mye på byturer og ja, fin plass.
1: Jeg fra Larvik.
10: Lørenskog.
1: Hva dere skal studere her I Molde?
10: Vernepleier.
1: Logistikk. Og hvorfor ble det Molde på dere?
10: Det var egentlig det chat, sa jeg burde.
1: Hva dere har hørt om Molde I forkant?
10: Egentlig ingenting. Så det ble helt nytt.
1: Helgeland.
11: Jeg kommer fra Sandøy I Sunnfjord.
1: Vernepleie.
11: Logistikk og supply chain manager.
1: Hvorfor ble det Molde?
11: Det var der jeg hadde det studiet. Virket som en fin by.
10: Jeg kom ikke inn på første valget.
1: Hva dere har hørt om Molde fra før?
11: Jeg tenker fotball, veldig mye fotball.
10: Rosenes by, fin plass.
1: Hva dere mest spent på?
2: Om vi klarer å lære alt, da bestå.
10: Ja.
9: Jeg blir kjent med mye nye folk da, egentlig. Så lærer jeg mye.
6: Blir kjent med nye mennesker da.
9: Lærer nye ting,
0: ja. Ja, det håper jeg virkelig at de gjør. Ellers så har jeg jo på en måte studieåret ikke vært noe særlig vellykka hvis de ikke lærer nye ting. Det var studentene på gata som reporter Ulvil Due har truffet på.

0: aller frokost som her på NFM denne torsdagsmorgen, og vi nærmer oss nyheter, Endre.
1: Ja, og når vi kommer til nislaget, viser rett opp og den andre rett ut til siden. Vi skal fortsatt ha to fingre på pulsen I forhold til potensiell streik ved flere landets flyplasser. Og vi holder også fast I litt sport, EM blant annet, som kan bli spennende I dag. Men det politikk som står på topp. Jonas Gahr Støre fortsatt nordmenns statsministerfavoritt. Getting

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønns side. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett skyet, eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme igjen en regnbyge utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I dag det torsdag den 13. august. Kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer, gå inn på 1fm.no for påmelding til Wake Up Call og muligheter for bursdagskake.
1: Ja, og hilsen I dag sendte vi en hilsen til Daniel Berg Hatle på 18-årsdagen, Gabriel Dragset på 18-årsdagen og Paul på 13-årsdagen. Den som ble trukket ut og fått dagens bursdagskake, det var Silje Røvik som blir 30 år I dag.
2: Hallo, det Silje.
0: Gratulerer med dagen, Silje.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call fra NFM.
2: Ja, så hyggelig.
0: Ja, det kommer det ikke som noen overraskelse det?
2: Ja, det alltid koselig det da.
0: Ja, du har jo meldt på deg selv.
2: Nei, det har jeg. Har du det,
0: ja? Ja, og skriv det om Malin.
2: Ja.
0: Og skriv at det hadde vært artig å late som da, siden du så flink å melde på alle andre.
2: Å, det koselig da. Mm.
0: Men det ikke bare Malin som har meldt det på.
2: Det ikke det? Nei.
0: Mamma har vært innom og skrev en liten hilsen her. Det samme har kontoret sør på Astero, som skriver at du har et brennende engasjement for Moldal rundt seg. Fyrverkeri av et menneske fortjener all den oppmerksomheten hun kan få på 30-årsdagen sin.
2: Åh, ja, men det veldig kjekt å høre da.
1: Føles som passerer 30 da?
2: Nei, du, det litt rart altså. Men man kommer seg vel gjennom det.
1: Gjør nok det.
0: Og rarere blir det.
2: Nei.
0: Neida. Skal vi se, vi har også en hilsen fra Markus og Alexander da, som skriver «Hipp hurra for supertante Silje som ville 30 år».
2: Nå,
0: de stolte av å ha en så altså. Flott tante som du.
2: Nå, det koselig.
0: Men, hvordan skal overgangen til et nytt 10-år markeres?
2: Nei, nå blir det jobb aller først da, og så det ute og spise og med litt familie og venner og sånt.
1: Ikke noe herda I taket planer?
2: Nei, du, det litt rolig. Vi får se hva helga bringer, men nå I dag det I hvert fall en rolig dag.
0: Blitt for voksen til det, ja.
2: Ja, det blir vel ikke det.
0: Vi sender kake din vei, Silje, og håper at du får en fantastisk bursdag.
2: Tusen hjertelig takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Når navnet sier en ting, og du får noe helt annet, da blir det full forvirring. Først så sto bobilene I kø utenfor Oslo Camping. Nå står de I kø også utenfor Stavanger Camping. Men hverken Oslo Camping eller Stavanger Camping en campingplass. Det en pub. En bar.
1: Ja, det jo sånn minigolf-opplegg. De har jo Trondheim Camping, Oslo Camping, og ja.
0: Men så teit da.
1: Bare sur for turistene dette da.
0: At det blir, ja. Det blir bobilkø utenfor puben.
1: Å, det barn. Kjempegøy.
0: Ja, det gøy, men samtidig forferdelig irriterende. Det må jo være irriterende for dem som jobber der også, som til stadighet da må forklare at det her faktisk ikke en campingplass, men det en bar. Og I Stavanger Camping så sier daglig leder der at når det kommer backpackere og skal, tror at de skal på en campingplass, så får de gratis minigolf og en kaffe.
1: Ja.
0: Som plaster på såret på en måte.
1: Ja, men så koselig. Det jo hyggelig da.
0: Og de får jo også masse henvendelser på nett da, om folk som bestiller campingplass og forteller om hvor stor vogna og spør om det strømuttak og så videre.
1: Ja.
0: Skikkelig irriterende, både for dem som blir lurt og sikkert også for dem som jobber her. Men har vi noe sånn her I Molde, egentlig, og I Romsdalen?
1: Har vi det?
0: Har vi noe så missvisende som det der? Jeg tror ikke vi har det. Men det vi kan jo lage det.
1: Ja.
0: Det kan vi fort gjøre.
1: Det kan vi absolutt.
0: Vi kan opprette cocktailbaren Molde sykehus, for eksempel. Eller Romsdal bilpleie, som en hundefrisør. Makes no sense.
1: Nei.
0: Molde var det. Regnskapskontoret. Fannefjord camping. Nattklubb I 3 etasjer.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
3: 1 FM. Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi var innom det I sted, at man I Stavanger kommer med campingvogn til en bar som heter Camping, men der det altså ikke noen camping, det bare en bar. Stavanger Camping, samme I Oslo. Oslo Camping.
1: Trondheim Camping.
0: Ja. Sensasjonelt nok, så Kvilter Camping her I Molde en campingplass, så der kan man møte opp med bobil og campingvogn og telt og slike ting.
1: Ja.
0: Men jeg har gjort litt research da på om det noe her I området som kan være omtrent like misvisende. Svaret jo egentlig nei, ikke fullt så misvisende som Stavanger Camping, Oslo Camping og så videre.
1: Bortsett fra skiltinga opp til Varden da. Den kan være forvirrende når du
0: ny. Jo, men Varden Varden.
1: Ja.
0: Men I Ålesund så kjenner du kanskje til terminalen.
1: Ja, den vanskelig.
0: Altså, du
1: Fordi
0: kan
1: det
0: gå
1: jo ikke en bussterminal.
0: Nei, det ikke det. Men du kan gå dit og sette deg på venterommet.
1: Det kan du, men Fordi, da sitter du og venter på konsert eller den slags.
0: Ja, venterommet da, da det var den barn inne på terminal.
1: Ja.
0: Ja, så der har vi et sånt type dilemma.
1: Ja, det jo kjipt hvis du som ny I Ålesund da tenker at du skal sette deg på venterommet og vente på bussen som aldri kommer.
0: Unnskyld, når går neste buss til Molde? Kan du prøve det på neste gang du skal på terminalen?
1: Ja.
0: I Ålesund så har vi også fabrikken. Og der det ikke noe industrilinje eller vernesko eller noe som helst.
1: Nei.
0: Men du kan møte opp for nattskift.
1: Ja.
0: På sett og vis. Og da blir møtet av stand-up for eksempel.
1: Ja.
0: Ja. Og her I Molde så har vi, altså vi kjenner jo godt til hva glass for noe.
1: Ja, det
0: Men det kunne jo vært en glassmester. Man kunne jo ha kjørt opp bort dit og bedt om å få skiftet frontruta for eksempel på bilen.
1: Ja, bortsett fra at det litt vanskelig å kjøre inn der, holdt på å si.
0: Ja, det en garasje rett ved siden av da.
1: Ja.
0: Der pleier jeg å kjøre inn.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kommunale veier i Molde i dårlig stand, men det blir ikke noe ny asfalt i høst. Kommunen har fått melding om blant annet djupe hjulspor, sprekker og hull i veiene. Det skal også ha oppstått farlige situasjoner på grunn av dårlig veibane. Kommunen har ikke satt av penger til asfaltering. Pengene i stedet for prioritert blant annet skole, helse og omsorg. Kommunen lager nå en plan for hvilke veier som bør tas først dersom det skulle komme noe penger i neste budsjett. Kjell Inge Røkkes investeringsselskap har kjøpt det tidligere sykehusområdet på Lundavang i Molde. Helse Møre og Romsdal sier at de ble kjent med interessen i andre halvdel av juli. Det formelle budet kom 27. juli, og avtalen ble godkjent 4 dager senere. Salgssummen foreløpig ikke kjent. Molde-ordfører Trygve Grydland glad for salget. Han mener det positivt at området får en eier som kan utvikle det videre. Kommunen vil nå gå i dialog med den nye eieren, blant annet om muligheten for helsehus på Lundavang. Og en 9 år gammel katt fra Damveien i Molde har blitt et kjent syn langt inn i Moldemarka. Katten som går under navnet Storlia Pusen blir ofte sett ved Storlia, Varden, Skihytta og Høgnakken. Flere turgåere har trodd at den har gått seg bort, men eieren sier at katten bare er svært glad i lange turer. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no.
2: I dag blir det stort sett skyet, eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme igjen en regnbyg utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det torsdag I dag. Torsdag har pleid å vært reis I dag I frokostshowet. Skulle ikke vi tatt en liten tur ut I verden da?
1: Ja, hele veien fra verden til verden sen, eller?
0: For eksempel, for å sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring.
1: Ja, jeg synes vi skal gjøre det.
0: Med Spotify-lista som referanse.
1: Den god.
0: Ja, da drar vi av og går ganske snart. Heng med.

0: vel produsert I alle fall.
1: Absolutt.
0: Og det var ukas tur fra verden til verdensende.

0: Vi har kommet til veisende for dagens frokostshow, og når vi returnerer I morgen tidlig til nytt frokostshow, så det jammen det fredag! Woohoo! Den kom brått og tidlig.
1: Ja, egentlig. Det var fort gjort.
0: Jeg ikke klar for helgen da, jeg.
1: Nei, det ikke jeg heller.
0: Men det bra at vi har morgendagen igjen da, før helgen kommer. Resten av torsdagen byr på musikk mens du jobber I lunsjbit etter nyheten klokka 10.
1: Det blir kalle og ettermiddagsrush fra 2.
0: Og nytt frokost av altså I morgen tidlig. Ha en nydelig torsdag! Ha det, ha det!
1: Ha det!
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
3: 1 FM
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det blir ikke flystreik. Det er klart etter at partene er enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen er ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En bilfører har mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på Hjelset. Føreren ble målt til 126 km I timen I 90-sona I går. Farten var så høy at politiet beslaglagt førerkortet på stedet mellom UP Midt-Norge på Snapchat. En bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det en halv million mer enn den gamle prisrekorden for boliger I Hustavika. Eiendomsmegleren sier at interessen for boligen var stor, særlig unge par var interessert. Og flere sauer funnet død på beite I Rauma, men årsaken foreløpig ukjent. Statens naturoppsyn har undersøkt 16 saker I kommunen I år. Tre av dem slått fast som jervskader, men de aktuelle døde sauene skal ikke være drept av rovdyr. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. 1 FM.

0: Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes.
1: Dette NFM nyhetene.
2: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyder at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten I juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst en renteoppgang senere I år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder I Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene I avtalen ikke kjent enda. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på Rød.

grønn side. Flere private aktører får ikke drive krematorier I Norge, og nå havner saken I retten. Barne- og familiedepartementet slo I et vedtak I juni fast at det I strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet I Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene I et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. NFM.

Dette er NFM Jazz.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: MFK mister to spillere resten av sesongen. Haldor Stenvik og Zaidina Diop har begge pådratt seg skader på trening. Undersøkelser viser at de trenger rundt 3-4 måneder med opptrening. Dermed har de to trolig spilt sine siste kamper for MFK denne sesongen. En bilfører har mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på Hjelset. Føreren ble målt til 126 km i timen i 90-sona i går. Farta var så høy at politiet beslaglagt førerkortet på stedet, melder UP Midt-Norge på Snapchat. En bolig i Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det er en halv million mer enn den gamle prisrekorden for boliger i Hustadvika. Eiendomsmegleren sier at interessen for boligen var stor, særlig unge par var interessert. Og flere sauer er funnet død på beite i Rauma, men årsaken er foreløpig ukjent. Statens naturoppsyn har undersøkt 16 saker i kommunen i år. Tre av dem er slått fast som jervskader, men de aktuelle døde sauene skal ikke være drept av rovdyr. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: place.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Ta med oss sätter stämningen.
1: You make me feel so young.

0: so young. You made me feel so young.
1: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen. Pretend.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: it had to be.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Kongeskipet Norge I Romsdal. I formiddag ble skipet observert på Rødvenfjorden I Rauma. Det røde flagget heist, noe som betyr at kongelige ombord. Ifølge Romsdals Budstikke det trolig dronning Sonja som på vei til Rødvenstav kirke. En tredje moskus skutt I Sunndal bare på noen uker. Oksen ble oppdaget av bærplukkere ved Gjenstad I går, før statens naturoppsyn felte dyret. Moskusen var 4-5 år gammel, og ifølge naturoppsynet det vanlig at oksene vandrer langt på denne tida av året for å finne kyr å pare seg med. Folk blir bedt om å være varsom dersom moskusen kommer ned til veier eller tettbygde områder, og må varsle og holde god avstand til dyrene. MFK mistet to spillere resten av sesongen. Haldor Stenvik og Zaidina Diop har begge pådratt seg skader på trening. Undersøkelser viser at de trenger rundt 3-4 måneder med opptrening. Igor Gosik tilbake I Molde fotballklubb etter bare to uker I Strømsgodset. 18-åringen fra Misund skulle egentlig være på utlån ut sesongen, men rakk bare 5 minutter på banen for Godset. Strømsgodset har hentet spissen Erik Ingebretsen til en lengre avtale, og dermed var det ikke lenger behov for Gosik som ekstra dekning på spissplass. Og en bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det en halv million mer enn den gamle prisrekorden for boliger I Hustadvika. Eiendomsmegleren sier at interessen for boligen var stor, og at særlig unge par var interessert. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Dette 1FM Jazz.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19, 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

Moira says it's magic, and I do too. I do too.

NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Dronning Sonja gikk I dag I land I Rødven I Rauma for å besøke Rødvenstav kirke. Kongeskipet Norge ble observert på Rødvenfjorden I formiddag med kongeflagget heist. Besøket en del av en privat ferietur på Nordvestlandet. Dronninga har de siste dagene også vært I blant annet Ålesund og Stryn. MFK mistet to spillere resten av sesongen. Haldor Stenvik og Zeidina Diop har begge pådratt seg skader på trening. Undersøkelser viser at de trenger rundt 3-4 måneder med opptrening. Igor Gosik tilbake I Molde fotballklubb etter bare to uker I Strømsgodset. 18-åringen fra Misund skulle egentlig være på utlån ut sesongen, men rakk bare 5 minutter på banen for Godset. Strømsgodset har hentet spissen Erik Ingebretsen til på en lengre avtale, og dermed var det ikke lenger behov for Gosik som ekstra dekning på spissplass. Og en bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det en halv million mer enn den gamle prisrekorden for boliger I Hustadvika. Eiendomsmegleren sier at interessen for boligen var stor, og at særlig unge par var interessert. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september.

0: Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen er det ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: Hei!

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Ettermiddagsrushet på NFM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

You just try.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Dronning Sonja gikk I dag I land I Rødven I Rauma for å besøke Rødvenstav kirke. Kongeskipet Norge ble observert på Rødvenfjorden I formiddag med kongeflagget heist. Besøket en del av en privat ferietur på Nordvestlandet. Dronninga har de siste dagene også vært I blant annet Ålesund og Stryn. MFK mistet to spillere resten av sesongen. Haldor Stenvik og Zaidina Diop har begge pådratt seg skader på trening. Undersøkelser viser at de trenger rundt 3-4 måneder med opptrening. Igor Gosik tilbake I Molde fotballklubb etter bare to uker I Strømsgodset. 18-åringen fra Misund skulle egentlig være på utlån ut sesongen, men rakk bare 5 minutter på banen for Godset. Strømsgodset har hentet spissen Erik Ingebretsen til en lengre avtale, og dermed var det ikke lenger behov for Gosik som ekstra dekning på spissplass. Og en bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det en halv million mer enn den gamle prisrekorden for boliger I Hustadvika. Eiendomsmegleren sier at interessen for boligen var stor, og at særlig unge par var interessert. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. I morgen det ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1 FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, camping

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: 1FM Jazz setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1 FM Jazz.
1: Are you gonna swim the sea against the tide?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkke deler ut 250 millioner kroner til et nytt fond I Trøndelag. Pengene skal gå til ideelle og allmennyttige tiltak. Fondet knyttet til Bakketun Folkehøyskole I Verdal, der Røkke gikk på 70-tallet. Fra før har han etablert et tilsvarende fond I Molde på 500 millioner kroner. Dronning Sonja besøkte Rødven I Rauma I dag. Hun kom I land fra Kongeskipet Norge og besøkte Rødven Stavkirke. Dronninga på en privat ferietur på Nordvestlandet. En tenåring fra Romsdal dømt etter å ha kjørt I 76 km I timen I 40-sonen I Ålesund. Han får 14 dagers betinget fengsel og 3000 I bot I tillegg til å miste førerretten I 6 måneder. En bilfører mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på Gjelset I går. Føreren ble målt til 126 km I timen I 90-sonen. En bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Den halv millionen mer enn den gamle prisrekorden I Hustadvika. Særlig unge par var interessert I denne boligen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet for det meste sky av vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde. Dear brother, won't you lay it down to me? See, I know you got problems with her. That's clear to see. And if you could just bite back a little,

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: 1FM, yes.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Listen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag, da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber.

0: Økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.
3: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Strøm.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkke deler ut 250 millioner kroner til et nytt fond I Trøndelag. Pengene skal gå til ideelle og allmennyttige tiltak. Fondet knyttet til Bakketun Folkehøyskole I Verdal, der Røkke gikk på 70-tallet. Fra før har han etablert et tilsvarende fond I Molde på 500 millioner kroner. Dronning Sonja besøkte Rødven I Rauma I dag. Hun kom I land fra Kongeskipet Norge og besøkte Rødven Stavkirke. Dronninga på en privat ferietur på Nordvestlandet. En tenåring fra Romsdal dømt etter å ha kjørt I 76 km I timen ned 40-sonen I Ålesund. Han får 14 dagers betinget fengsel og 3000 I bot I tillegg til å miste førerretten I 6 måneder. En bilfører mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på Gjelset I går. Føreren ble målt til 126 km I timen I 90-sonen. En bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Den halv millionen mer enn den gamle prisrekorden I Hustadvika. Særlig unge par var interessert I denne boligen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
3: It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

0: here to stay.
1: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
2: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: 1FM Jazz setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
5: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM.
3: Yes. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av pizzabakeren Molde.
4: Once I lived, what's saying? Plant. Once I lived a life of a millionaire.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkke deler ut 250 millioner kroner til et nytt fond I Trøndelag. Pengene skal gå til ideelle og allmennyttige tiltak. Fondet knyttet til Bakketun Folkehøyskole I Verdal, der Røkke gikk på 70-tallet. Fra før har han etablert et tilsvarende fond I Molde på 500 millioner kroner. Dronning Sonja besøkte Rødven I Rauma I dag. Hun kom I land fra Kongeskipet Norge og besøkte Rødven stavkirke. Dronninga på en privat ferietur på Nordvestlandet. En tenåring fra Romsdal dømt etter å ha kjørt I 76 km I timen I 40-sone I Ålesund. Han får 14 dagers betinget fengsel og 3000 I bot I tillegg til å miste førerretten I 6 måneder. En bilfører mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på Gjelset I går. Føreren ble målt til 126 km I timen I 90-sona. En bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det en halv million mer enn den gamle prisrekorden I Hustadvika. Særlig unge par var interessert I denne boligen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familjebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Dette 1 FM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
0: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.

much. One day

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz.
1: What good is melody? What good is music?

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM Jazz.

suckers for art.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding. 1FM

its touch. What would I be without you?

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass. NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. NFM. Dette NFM Jass.

world.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: tomorrow's rain.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Dette NFM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.